0: 三位老师好，演出的场面让人觉得非常动容，
1: 全场登向舞台齐唱那瞬间，气势磅礴的合唱与这个辽阔的湖山遥相呼应，仿佛能触摸到汉卿格勒这部英雄史诗的厚重的力量。
0: 为什么会想到有这样一番设计呢？
2: 他以一歌舞剧的形式，用不同的方式演绎了汉卿格勒，也就表达了汉卿格勒的一个重要性，
0: 而且让这个厚重的历史题材在新时代重新的活泛起来了。刚刚听下来我还发现啊，汉卿格勒的演唱形式好像以说唱为主，重音会特别的强调，这是他的一个特点吗？
3: 我的这个比较好的这个偶然开了开的包括的这些就是我的这个我的这个我的这个我的这个我的这个我的这个我的这个我的这个我的这个我的这Одоо би энэ хан чингэл хаалаа келхэд одоо энэ амттай адилгүй. Би одоо энэ келэрхэд одоо энэ ватер матер энэ сингэлхэд одоо энэ сэтгэл бас их кодилж энэ баярлцсан их гөрч. Одоо энэ ийм сайхан одоо ийм ватер юм Монгол юм нэг ватер байсан энэ нь одоо ийг өргөжлээ ийг дуртаагаар келж дуртаагаар хаалж хаалаач би келна. Келаач би келна энэ нь одоо улам их кар одоо ийг чэжилж UK энэ одоо ийм хэрэгтэй юм даа ийгж боддог би.
1: 那我看到现在这个摆着很多的老式的磁带，这些呢都是咱们收藏的吗？
2: 1984年第一次，也是在这片草原上遇见了我们的吴泽尔老人，我们带着录音机就开始录他的歌，录这个